waliwo gano, waliwo gano, waliwo gano, waliwo gano, sinza kugenda nga tego sigaba wadde. Sinza kugenda nga sikoze echi, sigaba wadde.